dobre pokraj srca leži. Kad sam jebo mater Štulić Johnny-ju, pitali me ljudi koji ti je kurac. Kad sam jebo mater aranžmanu paket, pitali me ljudi koji ti je kurac. Kad sam jebo mater dugme tu i breni, pitali me ljudi koji ti je kurac.

bi lahko bilo vse fajn, tudi če bi bilo vsega mega manj. Fajn bi bilo umret, fajn bi bilo umret, fajn bi bilo spat, nikoli vstat, takrat se zaveda, da sanjam spet. Fajn bi bilo umret.

smrdeti. Včasih pa fajn, včasih pa fajn, je ne toliko razmišljati spet. Fajn bi bilo umret in pol videti, kdo vse pride na tvoj pogreb. Rešten 20 ur, fajn če bi jih dan imel 33 let, mate. Zraste iz fanta pa hoče umret. Premalo cajta, nijam cajta, nijam cajta. Največji izgovori mojega lajfa, da nijam cajta, je največji bullshit, man. Fajn je imet moč v nemoči in to

0: aplikacija. Ne, hecam se, šalim se. Bila je nedavno neka prkica, ali nećemo o tome. Ne znam šta. Imamo, uvijek imamo doma ajvar, recimo da je to ono naj...
1: Ajvar i Hrvatska nič baš toliko tu, da.
0: Okej, okay, onda je...
2: Ali stvarno imamo doma uvijek ajvar, ja obožavam ajvar.
1: Sad ću vam donijeti novi. Može. Idem sljedeće sedmice kući i donijet ću vam ajvar. Mama tek naprava novi, fresh.
2: Može, ja ti dam pare.
1: Ne treba pare.
2: Kao, to je ajvar od tvoje mame, je, to sam ti već rekla, najbolji ajvar koji sam ikad jela. Sad imamo trenutno doma bakinu tajmu, ali naš, mislim, da. Slično je, ali nije to to.
1: A volite li marmeladu od šljiva?
3: Ej, ja sam sad dobila domaće šljive i sad sam ja u nekoj eri DIY. Napravila sam prvi beč kombuče i pravit ću isto džem od šljive.
1: Gdje ti napravi šljivopitu? Šljivopita je mnogo jednostavnije da se pravi od džema, a mnogo je dobro. Uzmiješ tepsiju,
3: okay,
1: i staviš dole malo prezle i šećera i poredaš šljive. Samo ih nakon ono otvoriš i zadiš košpicu i tako i pljop. I odozgo staviš opet malo prezle i šećera i to sve zapečeš. I
2: to je balkanski šljiva crumble.
1: Ja. Mm-hmm.
2: Ali ne možeš da pravi... apple crumble.
1: Apple crumble, imaš balkanski šljiva crumble, a.k.a. šljiva pita.
2: Super.
3: Dobro, napravit ću pa ćemo imati taste test idući.
1: Može, kod. Može, dogovoreno.
0: A šta je ono što si ti jednom pravila? Supernik, ja se tako kaže.
2: Soparnik.
1: Soparnik.
2: Da.
0: Od,
2: da. Sa špinatom.
0: Da.
1: To je dalmatinsko.
3: A šta ti je
1: Dalmacija?
0: Pa da.
2: To sam
0: šta
2: da radila. Šta
0: nije to Hrvatska?
2: Je Hrvatska. Dalmacija je Hrvatska, definitivno je. Da, radila sam, to bilo jako fino. Samo ima puno posla mi nekako oko toga.
1: Da, to je baš...
2: Baš razvuče se, ono misliš, a jednostavno, ali treba to sve...
3: A šta
2: treba...
3: je to?
2: Kao neka recimo pita, ali nije pita jako je to tanko tijesto sa špinatom ili ne, sa blitvom i s češnjakom. I to je full fino, ali nekako treba to razvući.
1: To se razvlači domaće tijesto,
2: da,
1: tako pa se
2: je.
1: Onda stavlja to špinat, pa se opet nešto, pa se valja.
2: Znam
1: razvalja.
2: Da mi je bilo jako fino, ali toliko mi se smučilo to radit i onda sam rekla, ej, ništa od toga.
1: Opet. E da, taj video sam ja gledala, to je ta
0: ovo.
1: Poznata žena što pravi sopar.
0: Da.
2: Da, pa treba te, ima bicepse,
0: treba to okrenut.
2: Za valjat to.
1: Da.
0: Pa isto kad okrene, je da, isto da. Cijeli ono,
1: i to ona
0: priprema
1: tu sad sred cijelog ljeta tu na tom moru. Bože šta pričam ja. Na toj vatri.
2: Pa i na moru.
1: Pa da, vruće.
2: Da, vjerujem da je vruće. Da.
1: Da. Tako da, eto, dragi slušalci, ako i vi želite da jedete soparnik, napravite si.
2: Tako je, ko voli nek izvoli, ko ima puno vremena, nek valja. Ja, malo mi je to, nije.
1: Da.
2: Ne da mi se toliko nakuvavati jer nemam veš mašinu. Nemci. Mislim, nemam mašinu za prat posuđe. To je,
3: veš mašinu.
2: To nije veš mašina, to je mašina za suđe. I onda
1: da.
2: Mi onako ne volim baš toliko prljat stvari, onda moram sve na ruke oprat.
1: Da.
2: Pa mi
1: da.
2: Se to malo ne dam.
0: Evo.
1: A vidiš ti nje kako ona pravi taj da. Soparnik. Dragi slušalci, da li vi volite soparnik?
3: Nazovite na 01-242-8800 ili 01. Pa nam kažete.
2: A moja velika želja je da naučim raditi burek.
1: Pa i ja ću jednog da napravim radio, ja znam da pravim, nisam sad najstručnija, ali znam. Šta ako mi jednom imamo emisiju bureka? I sad ovdje imamo sto, evo ovaj sto možemo da iskoristimo.
2: Možemo i onaj drugi da privučemo. Mislim, ako može i onaj, kak se zove, ako mogu Giza i Napo, zašto ne bi mogli mi burek raditi ovdje?
1: Pa da, ovdje ćemo ga ispeći.
3: Pravo radit tu.
2: Ne možemo ga ispeći, možemo ga samo ovdje razvaljat, pa ispećemo ga doma. Mislim,
1: komplikovano.
0: Ne, pa ja ću donest neku...
2: Prijenosnu pećnicu.
0: Ne, imam doma neku... Kao moji roditelji imaju doma.
2: Šta?
0: Znači, kad se brat se mi je selio...
2: Da.
0: I mislim da je, onda je moja sestrična...
2: Dobro.
0: Došla tamo u taj stan pa mislim da je izvadila to pečnicu i ta pečnica još uvijek radi. Da bi to bi mogli donijest ovdje.
2: Je to prijenosna pečnica?
0: Ne
1: prava pečnica, samo je treba. Ovdje možemo donijeti pečnicu. Znaš ti koliko to teško?
0: Staviš je na stol pa uključiš i to je to.
1: Ja, eto, sljedeće vidim, radio student zapalio studio praveći burek i na prijenosnoj pećnici od sestrične.

0: prenosna pećnica nego je prava.
1: Koja nije prenosna? Eto, prava već vidim.
2: Pa imamo tu, vidi, ovaj aparat za vatru. Protiv
1: gašenja,
2: vatre.
1: Aparat za gašenje.
2: Za gašenje.
0: E, a recite vi meni, pošto smo već kod bureka i hrane i pića i ića, i pošto smo zapravo mi rekli da će naša današnja tema biti srednjoškolski dani, koja je vaša bila ultimativna užina u gimnazijskim danima? Mislim da smo svi ovdje bili gimnazici, šta ne?
3: Pa pljeskavica.
0: Pljeskavica u 10 ujutro?
3: Svaki dan.
0: Ajde, dajte mi to malo objasni. Nikad čula da neko ide pljeskavicu za užinu.
3: Pa znaš, tu pored škole je bilo samo dva fast fooda. I sad zaboravio sam kako se ovaj moj zvao, ali imao je baš neko poznato ime, svi su ga znali i on je imao sam pljeskavicu. I sad, odmor, mali odmor, u stvari veliki odmor u 10 sati, svi mi letimo unutra, ali ne sad svi, cijela generacija, to je 120 ljudi, nego samo mi što smo cool. Znaš.
0: Oho,
3: da, i mi sad idemo unutra i uzmamo pljeskavicu sa svime. Znači, sa svime.
0: Znači, to je komad mesa.
3: Bljevenog mesa, ono, pljeskavica. U ono, ko hamburger, ali samo što je velika. Salata razna, malo kečapa, majoneze. I onda to sve tako jedeš. Ali je sad fazon u tome što ti imaš 10 minuta da popričaš drugarima, da to pojedeš i da ispušiš cigaru. Tako da je to izgledalo, letiš unutra, naručiš, jedeš s jednom rukom, pušiš drugom rukom. Pa malo jedeš, malo pušiš, malo jedeš, malo pušiš.
0: Malo pričaš, pa i
3: malo ti spadaš.
2: Klasika, ja bih rekao klasika.
3: Da, i onda uđeš u razred, smrdiš ko džavo.
0: Na luk.
3: Jer si bio na luk, na pljeskavci, na cigare.
0: A kad uspiješ ići piškit?
3: A to radiš na malom odmoru ili uđeš unutra pa nakon 15 minuta kažeš profesorce, ja mogu na WC?
0: Mhm. Znači, pljeskavica je bila tvoja ultimativna užina.
3: Da, nisam sad to jela svaki dan, zato što mi mama nije dozvolila. Tako da sam to jela ovako svaki par dana.
0: Da, da.
3: Da.
2: Šta znači užina?
0: Ja. Malica.
2: Aha, ok.
0: Ajde da čujemo južina. Tvoju.
2: Južna. Mi kažemo južina. Kao
0: užina.
2: Na slovenski.
0: Mi kažemo užina.
2: Južna. Moja baka kaže južna.
0: Da, šnicl
4: ručak. Zar nije južna ručak?
2: Ma je, ali zapravo mislim da sam jednom išao u Fran gledati kao to znači zapravo kao malica. Nije. Ja sam isto mislio da je to ručak, ali mislim da je čak malica. Ne znam šta sam ja jeo. Kod mene je bilo ovako, mislim mogu vam cijeli kao kronološko ispričat kako je to išlo.
0: Ali nemoj da duže od 5 minuta bude, molim
2: te. Neću. Ne znam,
0: reci,
2: prvo...
0: Ajde, počni.
2: Imali smo neku dobru menzu na gimnaziji, ali nisam ja tamo išao jer tamo nisu išli moji friendovi, tako da smo
0: cool
2: išli
0: kids.
2: Van. Pa da, realno su bili cool kids, ali ne znam kako se to desilo jer nisam bio baš cool. Ali da, prvo smo full često išli u Spar, ali tamo je bila full gužva jer je ona cijela škola išla tamo. Onda smo išli u Ilihofer, tamo isto bila gužva. Onda smo počeli ići u drugoj godini preko Ljubljanice, gore, kod...
3: Koju školu si išao?
2: Poljane. Tamo gore kod Sigmund Freud University, tamo je ovaj neki mali Merkić. Tamo
3: e, da, ja sam tamo živio.
2: Da, tamo su one...
3: A je bila pekara malo drugačije kad si ti išao u školu?
2: Onda je to otvorilo kad sam bio ono treća i četvrta godina. I tad smo već počeli da pušimo i da hodimo na kave.
3: Na kavu?
2: Ne, cona.
3: A cona?
2: Cona.
3: A cona je preko
2: Elipsa,
3: puta.
2: Elipsa, bivša, sad je cona.
3: A vidiš, meni je ultimativna subota ujutru, ustanem, idem iz danas, jer ja nisam još u gimnaziju Poljane, ustati rano, otići malo drugačije, uzeti svašta i sjest u činkole i pit kafu u činkole, tu jesto. Sve.
2: Da, to, malo drugačije je super.
3: Da.
2: Tako da smo
3: shout
2: tamo...
3: Out za, malo drugačije. Reklama, besplatna.
0: Ja nisam nikad jela u toj pekari.
3: Pa Marijana.
0: Zašto me ne vodiš u subotu ujutro?
2: Pa jer ne znam, jer još uvijek je dobra.
3: Da, mnogo je dobra, mnogo dobra. Imaju malo... bagels, imaju kruh, imaju...
2: Imaju bagels.
3: Da, sad imaju bagelse. O, jesu. Onda imaju Jacob banana bread, imaju muffine, imaju no. milk buns, banana. Imaju kukije, imaju sve, imaju.
4: Isto. Čekaj, to nije brot.
3: Ne, ne, brod, ne, ne. Brod, brod ne volimo.
2: Brod je brod... prema tržnici.
4: A blizu su.
2: Da, da. Malo drugačije, skroz, direktno preko puta, preko okay, Poljanske okay. ceste.
4: Od... Pa ne znam, čula sam bagel i milk muffin i sjela
0: subota.
4: Sam na to.
3: Samo da, kažem. Ne, idite malo drugačije. Brod su neki nadrkani Rusi, nećemo tamo. Nećemo tamo. Baš. Ljuti su, uvijek su ljuti kad uđem tamo. Jednom je, došla sam 2 minute pred 8. 2 minute, žurim na posao i ona mene, ona gazdarica, znaš koliko je bila bezobrazna prema meni, istirava me napolje. Zato što sam došla prije radnog vremena.
0: Pa koja pekara otvara tek u 8? Pa, pekari se bude u 3 ujutro da nabrave kruh.
3: E?
0: Svašta. E?
2: Jebi ga.
3: Jebi ga.
2: Onda smo, da, tak da nisam nešto full jeo.
0: Više si pušio i pio
2: kao. Da. Ali išli smo, to smo par puta napravili, s friendi smo išli do nekog kebaba gdje je sad ovaj burger place na Trubarjevi. A kad smo išli tamo, onda smo zakasnili uvijek.
3: A, tako da to smo daleko. Išli full. A koliko ste imali
2: mislim,
3: pauze?
2: Daleko. Trebali smo ići tamo, onda smo naručili, onda smo čekali, onda smo išli nazad, tako da jebi ga. Nismo išli
0: razvuče
2: tako često.
0: Razvuče se, da.
2: Da, razvuče se. Imali smo valjda samo 25 minuta.
3: Mi smo imali 15.
0: Mi isto samo 15.
2: Prije nego što sam ja došao na Poljane, imali su tamo dijaki 50 minuta. Znači kao free
0: sat. Da baš ideš kao na ručak.
3: Možeš otići kući na ručak.
2: Da, ili mislim, ja ne, ali neki su...
0: Ovisi di živiš, da.
2: Ovisi di živiš.
3: A ti si putovao svaki dan iz Logaca u Ljubljanu?
2: Da.
0: Pa dobro, nije tvoj daleko.
3: A nije, znam.
2: A na kupi se.
0: A recimo od tih svih malica, koja ti je bila najdraža od svih tih?
2: Kafe, pa,
0: cigare.
2: Ne,
0: coffee
2: pa
0: and
2: realno...
0: Cigarettes.
2: Realno, ja bih rekao da... Ovaj što smo išli u Mercator, jer tamo su bile one te bakice koje su radile mm-hmm. u toj delikatesi. Uvijek su nam, mislim, mogu si im kazat kao šta, ovaj kruh ću, onda je razrezala na pola, onda stavim unutra ovaj sir i sve ti je već zapakirala,
0: da,
2: samo
0: super.
2: Ti je stavila sve one nalepnice gore na ovu.
3: Napravila ti je baš dobar sandvič.
2: Da, baš cijeli sandvič i to i ful smo se osjećali kao ono special. With the
0: cute.
2: Boys. Tak da da.
0: I šta je u tvoj sandvič išlo? Pršut?
2: Pršut, da, naravno.
0: Koji sir?
2: Onaj što je bio, ne znam, neki edamec, šta god.
3: Ja sam tek sad skontala da Marijana ima gole žene na ovom.
0: Da.
3: Mnogo dobro.
0: Nacrtane na mom kombinazonu.
3: Da. Mare, šta se kod vas u Istri javio? Jeste fužije, jel vi sad?
0: Ma kakve fužije?
2: Fužije, tartufe, odmah
3: fužije,
2: kad
3: tartufe
2: izađe.
3: Fužije, tartufe za malicu.
2: Iz gimnazije.
0: Ja sam bila jedna od onih osoba koja nije išla van jest. Po tim merkićima i pekarama. Ja sam bila ona osoba koja si je svaki večer napravila sendvič i jabuku i to nosila. Ja sam bila jedna od onih štrebera. I onda smo ja i moja ekipica... I mi smo onda znali ići na klupicu ili smo znali ostati u razredu i svako bi pojeo taj svoj sendvič i jabuku i to je bilo to.
3: Svaki
0: u
3: dan
0: žemljicu.
3: Jabuku.
0: Ili neko drugo voće. Neku vočkicu i sendvič. To je bila moja užina.
3: Pa baš lijepo.
0: Baš onako kao školsko.
3: Baš, to je baš školsko. A Tina?
4: Ja sam isto kronološki počela sa cigarama i kavom. Onda sam...
2: Odmah.
4: Ja sam u prvoj godini bila sam u nekom filmskom klubu pa sam htjela se uklopiti u ekipu i onda kad su bile push pauze tad sam i ja onda se naučila motat cigare to. Nakon toga sam počela jesti kroasane iz žita. A onda su neki iz razreda otkrili jako jeftine i puno njih u paketu, kako se kaže, vafli iz Hofera. Onda smo to jeli.
3: A u koju školu si ti išla?
4: Bežigrad.
3: Bežigrad.
4: Ja.
3: Pa super.
4: Ja,
3: hoćemo jednu malu pauzicu. Ajmo. Ajmo. Ja, pošto sam, kako smo već najavile, mi graničarke... Uskoro ćemo da imamo srećanje sa Mate Ponjevićem.
0: srećanje.
3: Srećanje. A, tako da ovo je sad neka uvertira u njegovu glazbu, da imate vremena da se pripremite za sljedeću emisiju, da naučite sve pjesme na pamet. A mi ćemo sad da slušamo Mate Ponjević pjesmu Marijana.
0: Aww.
3: Može?
0: Može.

0: Osim Evo nas nazad. Andreja se zanjala. Sa svojom ljubavlju do Mate Punjevića.
1: Tako je, da. Pa da, mnogo mi se dopada, ali znaš što je zanimljivo? Ja sam slušala nešto random na Spotify-u i to uopšte nije bilo nešto hrvatsko, nešto random. I meni iskoči sa strane ono Mate Ponjević i ono ko hoj da vidimo ko je tu. I onda mi sam baš bila pozitivno iznenađena.
0: Da, ja sam ga imala više puta u emisiji.
1: Da, rekao mi je. Mm-hmm. Da.
0: Super mi se čini, super mi je da ćemo ga ugostiti.
1: A šta, mi mislimo da neki koncertić napravimo?
2: Ovdje u studiju.
1: Pa nema pare. Ali ja sam već ozbiljno razmišljala.
0: Pa ajde se ti dogovori sa možda after party ljudima, ne znam, sredi neki biznis.
2: Ne, nek samo dolazi s gitarom ovdje u studiju.
0: Pa može pa on malo. To ovako malo.
1: Ne, ja bi pravi treba... koncert. Ma nešto ću ja to da organizujem.
2: Ne treba...
1: Sljedeće ljeto selekcija.
0: Ajde, evo sredi.
1: Može. To sam mislila, ali nešto sam ozbiljno razmišljala.
0: Šta si ozbiljno razmišljala?
1: Šta ako mi organizujemo novi MGP ex-vladars party?
0: Pa, može bilo bolje da to ovako kad u eter kaže, onda se mora desiti.
1: Ne mora se desiti. Recite nam, ali šta vi mislite?
3: Ali to mi divanimo novom avizu pa se nije desio.
0: To je istina, da. Ja jednostavno, ja ne znam, nemam inspiracije za novi avizu.
1: Pa dobro, bit će Marijano, samo 4 godine već
2: možemo
1: pričamo.
2: Možemo sad snimiti novi avizo doslovno.
1: Nećemo, zato što...
2: Zašto ne?
1: Pa tek 4 godine pričamo
2: onak,
1: o tome.
2: Onak, impro da. Malo, direkt u
0: pa
2: eter.
0: Ja ne znam šta bi rekla.
2: Možeš to reći, doslovno.
1: Ej, ja ne znam šta bi rekla. Evo,
4: ja malo spora.
1: Ej, dosta tebe.
2: Ne, znate šta, mogu bi ono... pričajte vi, ja ću nešto.
1: Ne, ja stvarno mislim potražiti. da ako postoji inicijativa i ako slušatelji naši možda, možete da pišete na našu Instagram stranicu, bil vi došli? Ako mi sad znamo da bi dosta ljudi došlo, to bi se nama isplatilo.
0: Mislim, ljudi su uživali na
1: našem... Ja sam već razmišljala, o financijskom planu.
0: Da, i šta si skužila?
1: Pa skužila sam koliko mi sad treba da svi damo para.
0: I koliko je to?
1: Pa 50 eura na osobu.
3: I on... Nas tri ili još?
1: Pa još iz Vladarsa.
0: I Urban.
2: Nemojte mene ubacivati.
1: Ne, ja sam mislila da mi bacimo kartu u pretprodaju.
0: Aha.
1: I onda od te karte za pretprodaju platimo klub i ozvučenje. Je?
0: Koji klub?
1: Pa Grom.
0: Ok.
1: Gromka ozvučenje.
0: A što ne bi ti to sredila tamo gdje radiš za džabe?
1: Nije mi to, nije mi vibe.
0: Nije ti vibe, okej.
1: Okay. Znaš, mogli bi to, ali nije mi... znaš šta? Možda bi mogli, decembar, imamo žurke svaki dan.
0: Eto. Znači, šta, zatvorimo onu sobu tamo i
1: tako će
0: ide,
1: biti.
0: Ide gaz.
1: A oni smo pitali momke iz Vladarsa, bilo oni?
0: Pa mislim da će teško reći ne.
1: Da. A šta smo ja i ti tu, i Marija i Tina?
0: Tombola!
3: Tombola.
0: Božićna tombola!
1: Božićna tombola,
0: poklon za Božić.
1: Prostor ja sredim, muziku imamo, ozvučenje imamo, besplatan ulaz.
3: Ja mislim... možemo neki kviz napraviti o Hrvatskoj umjesto tombole.
1: Može.
3: Pa dajemo poklone.
1: Možemo.
3: Koje je najviše slovenski i hrvatski otok?
1: Krk.
3: Ja,
1: bravo. Delika. Koja pjesma? Ko pjeva o Gospićima? Hajde da te vidim, ko pjeva o Gospićima? Koji hrvatski izvođač spominje Gospića u svojoj pjesmi? Ima čak u naslovu, evo, Joker.
0: Nikad ne.
1: Ajde. Znaš ti?
3: Da malo zapjevaj.
1: Pa ne znam.
0: Ajde melodiju samo.
1: Ne znam.
3: Pa kako on?
1: Punk je.
3: Punk?
0: Ne znam, ono, Mile Kekin?
1: Nije.
2: Darko Rundek?
1: Ne.
0: To nije punk.
2: Ne
0: znam, Led 3.
1: Novi band.
0: Novi punk band.
1: Nije nova, ali novi i. Nije sad tam 70.
3: Žasu.
1: Ne. Brkovi.
0: Jo, pa nije to punk.
1: A dobro.
0: A Crash.
1: Ima pjesma Hrvat iz Gospića.
0: A, okej. Okay. Mislim, jako bi bilo zanimljivo, ti ćeš biti za pitanja, ti ćeš pitanja sastavljati.
1: A mogu biti glazbena pitanja?
0: Naravno.
1: Dobro, evo sad ću već početi.
0: Ali da nisu samo glazbena pitanja.
1: A šta, koji je najljepši Ne. Koji je najveći nacionalni park u Hrvatskoj?
0: Pa to je lako.
1: Ajde.
0: Pa Plitvička jezera.
1: Eto, dobro. Da. Tina, koje bi ti pitanje postavila?
3: Pa ja sam rekla svoje. Ja bi onako te neke pop culture references.
0: Da.
3: Mm-hmm. Iz filmova i serija.
1: Koja pjesma pjeva? 3, 6, 5.
0: To je baš lagano.
1: Pa nije ako si nova, nova generacija.
3: Dobro, smislit ćemo, uglavnom čeka nas kviz.
1: Da. Čeka nas kviz, čeka nas žurka. Ja mislim da inicijativa postoji. Ja postoji. Sam za.
3: Ti si inicijativa.
1: Ja sam inicijativa. Urbano, ćeš doći?
2: Sorry, ja sam tražio nešto za avizo.
0: Možeš poslati Tini da nam pusti?
2: Da, sad, ili samo ovako
0: pusti. Ne znam kakav će to biti zvuk.
2: Ma, u redu će biti šta.
0: Hoćemo probati?
2: Kak da ti to šaljem?
0: Ja skini
3: na
0: zvuk.
3: Element, na broadcast.
0: I pošaljuj na element.
2: Na element. Element.
0: Ne znam uopće šta će to sad biti.
1: Ne znam, šta će
0: biti. Nešto da se ne usramotim. On će sad poslati tebi neku glasovnu poruku što sam ja njemu
1: poslala. Da li je to, moram pitati...
0: Pazi šta šalješ.
1: Da li je to u skladu sa pravilima i propisima malograničnog prilaza?
0: Da.
1: Pošto mi imamo pravilnik.
0: I ako nije na hrvatski, ne znam kako
2: je. Ne, nešto pola-pola.
1: Pola-pola. Okay,
2: mislim, ti pričaš pola-pola, Marijana, ne ja. Čekaj.
1: Ne znam, dajmo se iznenaditi. Ja i dalje razmišljam o našoj emisiji, o našoj žurki, ja sam mnogo uzbuđena oko toga.
3: Mogli bi nazvati Vladar se?
1: Neće nam se javiti rade. Ali ja ako evo apeliram na Vladar se i na naše ove koji će doći na žurku, da nam pišu bili oni došli na žurku i...
3: Naprav anketu na Instagramu.
1: Evo sad ću. Kako se to radi? Šalim se, znam.
3: Jesi ti našao Urban?
2: Ma da, ne mogu slat prik maila jer je...
1: Ja, Urban, pa da samo nalaga. Reci nam za šta je.
2: Ma, jednom smo tražili, mislim ja, odnosno ja sam tražio neki... ima se neku melodiju u glavi i pitali smo ja i Marijana, našog frenda, tadašnjega, kao šta je ovaj, koja je ta pjesma.
1: Da.
2: I onda smo zapjevali tu melodiju u telefonu, osnovno sporočilo.
1: U poruku,
2: glasovnu.
1: Da, u glasovnu.
2: I poslali mu to i jako je smiješno.
0: Ajde da čujemo.
1: Ajde.
2: Aha, samo ovak da pustim.
0: A pa ne znam drugačije, ako ne znaš poslat, nemaš element da pošalješ Tini.
2: Ma imam, samo ne.
0: Možeš biti jednostavnije da pošalješ u elementu.
2: Da pošaljem u elementu?
0: Da, nema još puno vremena.
2: Znam.
1: Moraš Urban da požuriš.
2: Ma, požuriš. Inače ćete...
1: Znači ćeš biti banovan.
2: Sljedeći put ćete moći, a?
3: Dobro, dok Urban traži tu glasovnu poruku, odnosno kako ga poslati, omiljeno sjećanje iz gimnazije.
1: Pa meni je moja ekskurzija u Španiju.
0: Meni je... Pa ja bih rekla... ne znam, baš i ja imam jako puno lijepih sjećanja, a možda najljepše mi je bilo kad smo jednom skupa slavili Novu godinu cijeli razred.
1: To je baš zanimljivo.
0: To je bilo jako lijepo.
3: Da, vi ste bili jako povezani.
0: Da, wow. Imamo sutra godišnicu mature.
1: I da li ideš?
0: Idem, naravno.
1: Gdje će to da bude?
0: Pa u Istri.
1: A ti si sad došao u Ljubljanu i odmah sutra ideš za Istru. Da. Si ti busy žena.
0: Aha, vidi, to je tako, busy life.
1: Busy life. I gdje šlavite, kako
0: u
1: šlavite?
0: U jednu pizzeriji idemo na pizzu.
1: Idete na pizzu? Lame.
0: Pa šta bi ti?
1: Pa muzika, alkohol,
0: pa
1: potocima.
0: Nije to, mi smo ljudi, ono, možda odemo poslije na piće.
1: A sad ćete, nećete pivo s picu?
0: Ja, nažalost, ne mogu pivo i picu skupa, onda me to napuše. Ja ću nešto drugo uz picu, znaš, onda sve onako bude mi želuda.
1: A to je negdje pizzerija uz more, a sezona još traje?
0: Ne, pizzerija je u gradu gdje smo išli u srednju, znači u Bujama.
1: U Bujama, tamo su Digitroni.
0: Da, blizu Digitrona.
1: Blizu Digitrona.
0: Da, da.
1: I kako ćeš se vratiti kući poslije...
0: Autom.
1: Pa kako ćeš pit?
0: Pa neću se napit.
1: Dobro.
0: Što je ovdje kuda sam na policijskom ispitivanju.
1: Pa ja sam razmišljala o promjeni karijere.
0: Pa vjerujem, dobro bi ti...
1: Pa ja mislim da bi mi dobro išlo. Da.
0: Baš sam ono...
1: Inspektor Kašutić.
0: I ne znam, sad hoćemo mi to čuti, nećemo
1: čuti. Nećemo mi to čuti.
3: Hoćemo, hoćemo. Hoćemo. Ajte, no. Najgora uspomena.
0: Najgora uspomena? Kad sam u jednom danu dobila dvije jedinice iz kemije. Jednu iz zalaganja, jednu iz znanja. To mi je bio najgori dan, plakala sam.
2: Ja ne znam. Ne znam ni za najbolju, ni za najgoru.
0: Bože, pa jesi ti uopće išao u srednju školu?
2: Pa išao, ali ono, bilo ful stvari. Možda čak se ni ne sjećam.
0: Andrea?
1: Najgora. Uspomena.
0: Da.
1: Pa ne znam, iskreno. Nisam nešto pretjerano baš voljela svoj razred. Malo sam bila outsider. Tako da ne znam. Kad sam skoro pa pala iz latinskog.
0: E, ja sam išla na popravni iz latinskog.
1: Eto vidiš, nije mi latinski nikada išao. Sreća ga danas toliko upotrebljavam u životu, pa sam malo popravila znanje.
0: Pa gle, što nisi pravo studirala?
1: Pa jednu godinu, da, položila sam sport i sociologiju, pa sam
0: Ali latinski nisi, očito.
1: Nisam morala, ko je završio latinski u srednjoj školi nije morao ponovo na pravni.
0: Eto, pa nešto ti je onda donijelo.
1: Da, i onda sam skontala da pravni nije za mene i onda sam išla na novinarstvo.
2: Pa to si ovdje u Ljubljani?
1: Ne, u Bosni sam bečovor, ovdje sam magistrirala.
0: Ajde čujemo sad taj Urbanov specijalni...
1: Specijalni.
2: Ajde, da, da.
1: Ajde.
4: Ok, zanima nas da li znaš prepoznati jednu pjesmu. Urban zna samo otpjevat, a mislim možemo ti oboje otpjevat kao taj neki refren recimo.
2: Ne, ne, u bistvu je bridge po moje, po korisu. In poje ga moški zbor.
4: In gre tkole. Dej ne jim model. Tako. Wow, wow. A ne morem ne, zdaj. Zdaj pa oje. Ok, mislim da je to dovolj.
2: Ja, to je dovolj. Dej.
0: No, evo, ako niste nikad čuli kako pjevam, sad ste čuli.
2: Evo vam,
1: a mene se zanima koja je to pjesma bila.
0: Pa ne znamo ni mi.
2: Tarzan.
1: Tarzan?
2: Je naslov. Da, ne znam koji je.
0: Andrea proplakala.
2: A to smo bili totalno trezni. Ako
1: totalno. Tarzan film?
2: Ne, song.
0: To smo, mislim da smo išli u šetnju. Da smo to u šetnji snimili.
2: Ne.
1: Ja ne znam.
2: No.
1: Ne, eto, slušalci, ako vi mislite da znate koja je ovo pjesma, javite nam se.
3: I eto za kraj još obavijest koju smo dobili prije 6 minuta, da Vladars može.
0: Super.
1: Idemo, organizacija.
3: Super si to organizirala.
1: Ja ću biti glavni organizator i s time ću da raspolažem financijama, jer sam glavni organizator. Svi ćete da dobijete ništa.
0: Uključen a može sam. Bar piće dobrodošlice
1: piće,
0: za nas.
1: Piće može, nastupajući dobio besplatno piće.
0: Tri kupona.
1: Mislim nastupajući. Da. Evo to, Tarzan
2: mislim,
1: boj.
0: Mislim da moramo zaključiti, mislim da Tina mora ići sa reklamama.
1: Moramo ići, gotovo ide reklama.
0: Hvala što ste nas slušali, najbolji ste.
1: Stvarno, ako ste nas slušali danas,
0: evo,
1: ste
0: za mjesec dana opet, ali utorak opet će biti naš dan.
1: Da,
0: 20. se čujemo opet.
1: Da, mene nema, bit će.
0: Bit ćemo ja i tim kako.
1: Da.
0: Puse!
1: Ajde, puse, čao!
5: Dobro večer, 18. sati.
6: Mali granični prijelaz. Emisija na hrvatskom jeziku. Svaku drugu i četvrtu subotu u mjesecu na Radio Student.
7: Izvinite, moram se nasmijati, stvarno je više prešlo sve granice.

0: to je za jedna štala? Prosim lijepo, kada to je za jedna štala? Povej mi, prosim te, kada to za jedna štala?
1: Franček, to ne je štala.
0: Pa kada te je, kada te je?
1: To je radio student.
0: A se mi je zdelo da maja spet mulci kurcev mes.